0: ngiyezwa nengiyabika la ngoba ngabika. Nangilomfana sokuyile. Ukalaso umsebenzi wakhe ube muhle. Umfana sokulethile njengomuntu esingamathi ukuthi washonaphi sokhona-ke manje. Sesenda-ke lo msebenzi ozwane nimemukele ehlandla lekubili ose ngulawo nje umcelela kithi nimemukele ngehlandla letimbili. Zwane.
1: Zwane.
0: Mungwe. Mungwe.